Chingap kule, shihun komiti. Ay bay chingap kule, Dios magama. Amén. Kotsa kogabay komam Dios kachomiti yet kun solaniti.